mokili makambo ye moko moto akabeli nga mobali akomi sukosono bana matoi alingi nini nasala zuwa po asekanga te nana confiance na mobali